محیط یاست و جهان یکی خواهد شد. تصور کن هیچ کس مالک هیچ چیزی نباشد، نه آز و طمع، نه گرسنگی و نه غم نان.